0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie aard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy soefris so sterk, so moerig soos a daga boy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Ek is Nandi Kutse en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.

Jackie kort weer skoene om sy voete te keer vir die kou. Die kynkie kort die hemp, die soort met lang mou. Die kynkie kort die bersie om sy lyfie te verhit.

gaan vir ons begin met 2 Timoteus hoofstuk 1. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Jesus Christus, aan Timoteus, my geliefde seun. Genade, barmhartigheid en vrede van die Vader en Christus Jesus ons Here. In sekere opsig is hierdie brief swaarmoedig. Paulus is weer in die tronk en hy weet dat sy dood voor die deur is. Alles dui daarop dat hy homself afgesonder in 'n sel bevind. Heel anders as tydens sy eerste gevangenskap, toe hy slechts onder huisarrest was en met sy eie verkondig en onderrig kon voortgaan. Ons weet dat keizer Nero in 64 na Christus met 'n amptelike vervolging van die Christene begin het, as deel van sy plan om die Christene die skuld vir die groot brand van Rome te gee. As gevolg hiervan het die Christelike geloofsgemeenskap op meeste plekke in die Romeinse Ryk onder verdrukking gekom en het die Christene sosiale verwerping en selfs openbare marteling ten prooi geval. Terwyl Paulus as ware sy teregstelling afwag, skryf hy sy laaste brief aan Timoteus. Hierdie tweede brief aan Timoteus is waarskynlik enkele jare na die eerste brief deur Paulus geskryf. Timoteus het Paulus op sy tweede en derde sendingreis vergesel en Paulus het hom in Efese agtergelaat om die gemeente verder toe te rus en hulle ontwikkeling te begelei. Ons het reeds hiervan gelees in 1 Timoteus waar Paulus op beroep op Timoteus gedoen het en vir hom uiteengesit het hoe hy in die gemeente moet werk en hoe hy die gemeente moet begelei. Nou hier in 2 Timoteus kom Paulus en hy gee vir Timoteus riglyne oor sy persoonlike lewe en hoe hy sy persoonlike geloofslewe moet uitleef en versterk. Maar kom ons raak eens rustig voor die Here, dan gesels ons môre verder. Wonderlike Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie vir die grootheid, dankie vir die afgelope naweek. Here, dankie dat ons nou in 'n Pinkstertyd kan wees waar ons onsself nou voorberei vir Sondag, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees in elkeen van ons gaan herdenk. Heilige Gees, werk so in ons harte dat ons U in alles sal bly verheerlik elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy baie lekker dag hê. Ons is selfs môreoggend weer.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre my dierbare Suid-Afrikaners. En oorsee van reg oor die wêreld. Ja, baie geluk aan Henny Smit wat nou pas vir ons daar mooi gesing het. Hy verjaar vandag. O, hy is mooi 83 jaar oud, pragtig. O Bertie, Henny van myself en Gaan Groot Radio. Julle moet 'n wonderlike verjaarsdag geniet daarso. Hy is daar in Bloemfontein. Nou toe. Môre, jylle wakker. Lekker, man. Ja, is dinsdag die 19e. Dankie, Dominee Skalk, vir hy mooie boodskapie ook. En sommer vir allemaal van jylle wat so vroeg opgestaan het om na ons te luister. Ek weet baie van jylle is van die laatslaapbende, maar... ja, ander werk al, nee. Ja, maak die saak nie. Dis andere hier. Gaan Groot Radio, oggend rendezvous. En ek is net te lekker om saam julle te kuier vanoggend. Ek het 'n nommertjie so van Wynand Kaltwasser, Kanse en Keuse. Ek wil julle met hom net geniet. Luister die woorde, dan gesels ons nou verder. Ag jette, daar raak hy nou weg. Jammer.

Ek wou so graag daai nommertjie speel, maar hy ek dink jy wil vanoggend met my saam gesels nie. Nou maak die saak, ons gaan hom weer terugkry. Vriende, dis hierdie Dinsdag en is vreeslik mistig by my. Ek kan niks sien by die kant nie. Ek hoop dit is by julle 'n pragtige dag en ek dink as hierdie missie gaan wegtrek by my, gaan dit 'n ongelooflike lekker dag wees. Ja, net soos wat julle is. Julle moet 'n wonderlike oggend saam met ons geniet. En nou toe. Ek het hier so 'n nommertjie van ja, wat is dit? Wat noem hulle dit? Winterbottom. In elk geval, is dit 'n pragtige nommertjie en hy meisiekind se oogknip is so mooi.

0: Ja, ek is seker daarvan dat 'n Jan Souspen se koffietjies is nou al klaar gegooi en hy's reg. Kom ons kyk of ons hom op die lyn kan kry.
1: Hartlik goeiemôre. Goeiemôre hier by Boesmanland, vat my hand, Jan Souspen. Hier sou pa uit sê, plaas kom by som boom is mense dis koudie buite. O, ek is so opgewonde want dis wintertjie. Nou ja, toe lief ek die weer van my eerste koffietjie gebring, my ou Jacobietjie. O, sies, hy loop butterlik lekker. Nou toe mense, die bed is leeg en die schoene is vol. En julle weet wat beteken dit as die bed leeg is en die schoene is vol. Ons het nog een eentjie. Ons het een nieuwe dagie bygekry, hallo mama. Nou toe mense, die ou afgeliefde of geruimpie wat ek vir julle elke oggend opsie. Want behoed ons die donker nacht. Wek ons morgen moet nieuwe levenslesse, gezondheid en kracht. Heb je daar gekom?

neergekom. Mense, ons het gister gestaan met nog een eniekie wat ons present gekry het in die begin van die week op maandag. En ons het nogal dus erkenning gegeen, geerken dat ons kan nou nie van die rest van die week praat nie, want tomorrow is never promised. Hai, ons het hom. Ons het tomorrow gekry, mense. Ons het nog een eniekie by die eniekie tweede dagie van die nieuwe weekie gekry. En mense, ons kan maar net een ding sê, en ons kan net sê dankie. Dankbaarheid. Mense, voor een mens enige iets in die leven kan aanpak of doen, of wat ook al, beplanning doen, as hierdie eniekie die belangrikste eniekie, niks kan gebeur nie. Niks kan gebeur as hy ou afgehale ou rympie van Jassou Space nie deurkom nie. As hy nie deurkom nie, want behoed en bewaar vir ons die hierdie donker nacht. Beskerm vir ons die inval van die bose, my God. En as het u wil is, wek ons morgenochtend op nieuwe levenslis, gezondheid en kracht. As die energie nie deurkom, die mense val alles plat. Ons dink vanmorgen aan allemaal wat in hospitaal bedens lee. Ons dink vanmorgen aan allemaal wat siek is, mense. Ons dink aan allemaal vanmorgen wat sy bekies nie leeg is as gevolg van die redikie. Ons bid vir die redikie. En ons vaar dat het sal beter gaan. En ons dankie ons almachtige dierbare God, dat hy God van wonders is. En elke keer maar deurkom. O, so baie deurkom vir Jassou Space. Ons dankie vir ons almachtige God, dat liefieke by die huis is. Dat liefieke by die huis is. En dat hy vir liefieke diefie dier die hospitaal gedraad. Ons het nogal gister daar oor gepraat, mense, gister aan. Toe sê ek vir, ja weet jy, die gesels is nou hoe goed het met haar gaan, nou hoeveel beter sy is. En toe sê ek, weet jy, ja, ek het nou die dag weer in die video gekyk wat jy achter jou ambulance geleid. Pfff, mense, dit is al maand om keer verskil, mens, die. Toe sê ek, ja, toe die ambulance so wegtrek daar, net, toe sê ek, is sy so hard, ja. Toe sê ek, mama, ons het achter julle aangereed, het hy die karaats toe. Toe vaai ons, toe die ambulance, rooi lichte so daar, oor die knop gaan. So mense, ja nie, dis die lekker nie. Maar as het aan nou vastloo aan ons God, aan nou bly geloo, hoop en vertrou. Mense, dit is baie belangrik as ons praat van as het u wil is. As het u wil is. Nie my wil nie, maar as het u wil is. Dit is belangrik. O, dit raak elke dag belangriker mense in die lewe wat ons vandag is. Om al hoe nader maar daar om toe te gaan, mense. En om daarom dankie te sê, mense, dankie. Om dankie te sê. En geloof. As jy iets die behoefte het. En jy soebat. En jy praat jy op. Geloof. Geloof. As jy as soos mens nie gegeloof. Maar dankie vir visie. Wat gesê, nou kerm jy nie verder by God nie. Gaan daarna om te vraag om jou begewe. En daar sê jy, dankie my God vir wat jy morgen gaan gee. Skies toch wat ek nou aan mekaar so hammer op die selle ding. Maar baie dankie. Mense in die deurgekom is nog nooit in sy leven tevore. In my leven deurgekom na my toe nie. Daarom sê ek, moet nie twyfel die mense, moet nooit opgeen nie, al gaan het ook hoog. Julle ken nie prentjie van die para, wat die slang al halfpad ingeslik het. Al wat jy nog net sien is die para sy hande, wat die slang burg. Maar sy kop is al klaar binnen die slang sy bek. Moet nooit opgeen nie. Nie, ons gee nie op die mense, want ons aanbid die lewende God van wonders. Dit sal te laat wees en dit sal verby wees as God besluit. Nie ek, nie jy nie, nie die vorige en nie die volgende man nie. Het is verby as hy sê, het is verby. En moet nooit vergeet die ons aanbidde, almachtige, genadige God van liefde. Wat so baie vir sy kinders uit het. Nou kyk waarna toe gaan ek alweer. A mense, jylle moet mooi maak.
Julle moet mooi maak vir dag en as julle uitgaan daarso. Onthou, daar gaan niks in nie. Niks kan daar ingaan. Gee mense. Hy kan gee en hy kan ontvang. Moet nie dat ek jou vang met 6 warm koppies. En jy loop daar by die ouswereeltjie verby, wat so op het net jou dood hier die draad sê. O, halwe eniekie, is genoeg. Nou toe, maak mooi, ek is lief met julle.

0: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Nou, een van my gunsteling mense in die ganse Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf is Hannes van Wyk, akteur en televisieaanbieder. Hy het oor jare heen 'n huishoudelike naam geword, danksy sy warm persoonlikheid en sy vermoë om mense se stories met empatie en humor oor te dra. Hy is veral bekend as aanbieder van die gewilde reis- en leefstylprogram Quella en speel natuurlik die gewilde Magda Lou, sy geliefde Irak, in die televisiereeks en theaterproducties. Hannes sy gunsteling gereg om te maak is 'n regte echte Suid-Afrikaanse soutert. Baie mense dink dat het 'n soutert in die Franse kies dieselfde gereg is, en toch is daar 'n subtiele verskille. Die hoofonderskeid tussen 'n soutert en 'n kies is die bindmiddel van die vulsel. 'N kies gebruik 'n ryk eiervla van eiers in room of melk sonder stysel, maar met 'n kors, terwyl 'n soutert dikwels meel of mielieblom insluit en geen kors het nie. 'N soutert is dus nie 'n ingevoerde gereg nie, maar eerder 'n Suid-Afrikaanse interpretasie van Europese eiertarte. Eenvoudiger, maar robuust en perfect aangepas vir die huislike kombuis. Dit is precies hoekom dit so geliefd is, die trooskos met 'n geskiedenis, en elke huis het amper sy eie weergawe. Maar kom ons gesels met Hannes van Wyk. Hallo Hannes en welkom hier by Frans Kook. Hoe gaat dit met jou en jy staan druk besig, jong?
1: Hallo, dit is heerlik om saam met julle te kuier. Ek is tans besig met Quella wat ek baie geniet, die Hannes aan huise. Ons skiet ook tans weer aan die

0: vierde seisoen van Magda Lou. En dan 'n projek waaroor ek baie opgewonde is, is Hartsbriewe. Dit is wat ek en Koenraad Raal, die pianist, doen. Ons het briewe geskryf wat vir ons na in die hart lê. Daar's hartseer briewe, 'n brief wat ek vir ou Rex, my border collie, geskryf het, 'n brief van my ma, 'n brief van ou Annie wat my help grootmaak het, maar daar's ook vrolike briewe. So ons toer tans landwyd daarmee. En iets waaroor ek veral baie opgewonde is, is Magda en haar Erard, How Low Can You Go. Ons het by 'n paar feeste met, as ek dit mag sê, met groot sukses gespeel. Ons speel nog verder hierdie jaar by die Nelspruit fees, ons speel weer by Aardklop. Ons is ook gelukkig, as ek so bietjie mag spog, dat ek en Desiree Garner het toekennings gekry, die SAFTAs vir beste akteur en beste aktrise in 'n komedie. So dis vir ons lekker om te sê, maar veral baie belangrik, ons speel met hierdie toneelstuk by die Boer. Nou ons almal ken die Boer, dis hierdie heerlike theaterrestaurant met die wonderlikste kos. Daar is so 120 sitplekke, maar ons speel vir die hele paar aande, maar julle moet sommer nou bespreek, want die verkope gaan nogal goed. So ons speel daar die 10de Junie, die 11de Junie en die 12de Junie en dan die week daarna die 17de Junie, die 18de Junie en die 19de Junie. So daar is 6 opvoerings en dan hopelijk gaan ons ook terug wees einde Julie, die 25ste Julie en die 26ste Julie, maar bespreek sommer nou jou kaartjies daarvoor. Dit is by die Boer, Magda en haar Erard, How Low Can You Go?
1: Hannes, jy maak natuurlijk hierdie soutert, vir ons het hierdie resepte geskiedenis.
0: My ma is Mariet van Wyk, wat nou nie meer met ons is nie, sy is so 3 jaar terug oorlede, maar sy het die heerlikste soutert gemaakt. So, ek maak het nogal gereeld, ek is nie vir kos maak nie, ek sukkel maar nie kombuis, maar hierdie ene kan ek daar onder die knie kry.
1: Wat het een mens nodig vir die resept?
0: 1 pakkie spek, 250 gram in blokkies gesny, 1 blikkie weense worsies. Baie keer kry mens nie meer die blikkie nie, dan kan jy sommer gewone, soos hulle sê, weene as weense worsies vat. Dan het jy nodig 500 milliliter, so 2 koppies kaas, cheddar kaas gebruik ek, 1 eetlepel vars petersilie wat gekap is, 3 eetlepels koekmeel, 1 eetlepel droë mosterdpoeier en dan 1 koppie volroë melk. En dan die laaste bestanddeel is 3 ekstra groot eiers wat geklits word en dan so 'n knypie sout en peper daarby.
2: Hoe maak mens?
3: So maak mens.
0: Jy sny die spek op in klein stukkies, dan sny jy die worsies op, jy gooi die kaas en die petersilie by, dis al die droë dinge, die droë bestanddele, dan vat jy 'n aparte bak, gooi jy koekmeel, jou mosterdpoeier en jou melk daarby, jy roer dan die nat bestanddele tot het 'n gladde beslag vorm, en dan roer jy die oorblywende melk en eiers en sout en peper by, en dan meng jy alles en sit dit in die oond en sien daar, jy het 'n heerlike soutert. Ek hoop julle geniet dit.
1: Baie dankie Hannes van Wyk vir sy lekker maas soutert resep. Maak hom in plaas van sy foto op ons Facebookblad, baie maklik vir ons kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak heerlike pannekoek quiche koppies. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.

Daar's hy. Nou toe aan al my opaal dansers en ballerinas, speedkops, trokdrywers, kantoormense en aan jou. Dankie vir vanoggend se saamkuier. Jammer my musiek het nie vanoggend so lekker vinnig laai nie. Ek dink is hierdie stelsel is 'n bietjie stadig want dit is koud buitekant. Nou ja, julle met 'n ongelooflike lekker dag hè. En bly net hier so vir Philip, ons kantoorman. En ek gaan uitspeel met 'n nommertjie van Roan. Hierdie enetjie van hom met Langebaan lied. Ja, verskoon maar as ek so baie Weskus musiek speel, maar ja, dis maar waar die musiek gebore word, jong. Julle moet 'n mooi dag hê. Lekker bly. Dankie Charlotte, dankie Nita, dankie Jenei, dankie almal van julle. Ag, as te veel name, Koba, almal van julle. Mooi dag.

Ja, so 15 minute oor 9 en hey manne, die temperatuur hierso by ons in laai plek op oomblik 13 grade gaan op na 24 toe. Buitekant lyk dit maar bewolk en mistig. Ja, ek voel jammer vir die manne wat moet uitgaan op die see. Nou, die temperature daar in Nelspruit, Christus sê vir my, is so 23 grade vanoggend en ook maar

'n bietjie bewolk. Pretoria 19, ek sien 'n paar druppels reën daarso. Johannesburg 16 met reën. Kaapstad 24 bewolk. Durban 23, Bloemfontein 20, Polokwane 20, Upington 26, Port Elizabeth 21 en Oos-London 21. Nou die Oos-Kaap gaan natuurlik ook weer reën kry. Hier is Jarini met die Kaap en die reën.

0: 24 minute oor 9, Jannie kom hier by my ingestap en hy sê, hy sou raad, want hy wil graag een volstuis en nek poikie maak, maar hy kry nergens so een lang pot nie.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir een maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, beide altyd een maal wat ergens vir my bid.

Nou die SA sanger en akteur Hennie Smit verjaar vandag. En die man is 83 jaar oud. En hy het in 1979 sy debuut as akteur gemaak en het rolle gehad in flieks soos Pretoria o Pretoria, Die Rebel, Nommer Asseblief en vele meer. Maar ook meer bekend as Bertie van Igoli. Nou, baie geluk met jou verjaardag, mag het vir jou groot dag en 'n groot jaar wees.

0: speel hem gewoon een stuk in, maar weet je, ik daar staan zo'n mooi klavier. Ik heb net besluit, ik moet hem net een beetje uitproberen. Ik was onlangs oor see. Ik was van 90 daar op een eiland toe. Toen daar aankom, toen zei hij van mij, wat zoek je? Toen zei ik niks. Toen zei hij, wat ze werk doen je? Toen zei ik, ik was onderwijzer voor ik beginne werken. Ik heb die dag in die klas gestaan, toen kijk je naar die kinders van mij zo en ze stap zo om mij, ze zei, ik zei, wil je mij koop? Ze zei, weet je meneer, als je lint om je maag bent, lijk je net een paas eier. Hulle sê vir my, kan jy sing? Ek sê, of course, ek ken die volkslied. Ons ken ons allemaal die volkslied. Sorry, Marie. Hulle sê, oké, Gogga, as jy kan sing, kan jy speel. Daar onder in die kamerkie daar by die see is huisie. En daar is binnen sy klavier, wat een van die anties, wat nou jare in die politiek was, vir ons gegeet, jy sien. Hou jou bezig, vrienden. 3 maanden. 90 dae op Robben Eiland. Toe speel ek die volkslied. Sorry, Marie.
1: Ernstig.
0: Laat het vir niks anders tyd gehad, ek was te bezig om te oefen.
1: Ernstig.
0: Klim toe op my privaat vliegtuig daar op Robben Eiland. Ons het allemaal privaat vliegtuig gehad. En ek land daar op Kempton Park. En by Jan Smuts lighaven, en ek stap so in die straat af, en ek kom voorby een kerk, en die ouwe is net so, hey! Ek sê, wat sit nou? Hy sê, kan jy nie help nie? Ek sê, wat is jou probleem? Hy sê, man, my dochter trou vanmiddag. Ek sê, moet ek die bruidegom wees? Hy sê, dit is gefiks. Ek sê, nou, wat sit nou? Hy sê, man, die vrou wat die orgel speel, die orgelist is, hy het nie gekom nie. Ek sê, nou, hy sê, man, as die muziekie kan jy ons nie help. Ek sê, broer, wat ek ken is Sari Marie, kan ons nou nie dit in die kerk speel nie. Hy sê, asseblief, ek sê, as jy nou laf, hoe kan ek nou Sari Marie in die kerk speel? Hy sê, asseblief, as die kind in die kerk inkom, en daar sê, mysiek, wat doen ons dan? Ek sê, broer, al wat ek ken is Sari Marie, ek ken niks van voor die tyd nie, en ek ken niks van na die tyd nie, ek ken net Sari Marie. Hy sê, asseblief, ek sê nie, mevrouw, hoe kan ek nou Sari Marie in die kerk speel? Met die kerk mag jy nie die trauma speel, die oop of toe, wat toch nou sê Sari Marie? Hy sê, asseblief, ek sê nie, asseblief, ek sê nie, asseblief, ek sê, oké. Okay. Maar ek sta by die kerk binnen. Skop ek die mic raak. En daar staan die mooiste orrel wat ek in my hele leven opgespeel het. En ek het voor hom gaan sit. En ek was wachten. Op die bruid. En ek ken niks voor die tyd nie, en ek ken niks na die tyd nie. Al wat ek nou ken is Sari Marie, en daar kom sy. Die bruid. Al wat ek ken is Sari Marie.

zo vinnig als wat ik kan in die kerk en gaan drinken koeldrink in die dorp en een half uur later kom ik zo voorbij die stad zal aan die ouders net zo, hey! Ik sê vir my los jy uit. Wat is het nou? Hy sê die band het nie gekom nie. Ek sê nou, hy sê ons wil dansen. Ek sê broer, ek speel nie vir dansen nie. Hy sê maar ons wil nie dansen soos dansen, ons wil net wals. Ek sê al wat ek ken is Zari Marie en dis hier wals nie. Ha! Bid you!

Maar jy weet met die paties bly dit nooit by wals nie. En die ou man dans so om en hy tik my so op die lies en hy sê vir my, hey, wat vir 'n foxtrot? Ek sê, wat? Hy sê, foxtrot? Ek sê, wat? Hy sê, foxtrot? Ek sê, nooit. Ek sê, ek ken nie die trot nie, maar ek ken vir Sari maar reed.

0: Ja, Blatsy, ek hoop jy het 'n lekker dag en jy geniet jou verjaarsdag. Nou, 10 uur kan julle luister na die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met

Ja, nou ja, dit is 9:56 tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag op kantoor hê. Môreoggend 9:00 is ons weer saam. En The Older I Get van Chrissy Rinsler. Lekker dag.

vanuit 'n baie koue nat Sint-Helena baai. Dis daarom nie te nat nie. Ons het net so klein bietjie druppeltjies gehad vanoggend. Dit was eintlik maar meer die mis, maar dit is lekker koel en ons is almal lekker verfris. Die slegte nuus vanoggend is pastoor Adri het ander verpligtinge vanoggend gehad om na te kom. Die goeie nuus aan die ander kant is sy het nog steeds vir ons haar devotion gestuur en niks verander aan julle kant nie. Ek is net alleen in die ateljee tot môre toe. Sy is môre weer terug. Sy vat haar werk baie ernstig op, so sy mis nie meer as een dagie nie. Ons gaan begin met haar openingslied, gevolg deur haar baie spesiale devotion. Luister graag saam.

al die luisteraars van Strome van Lewende Waters. Weer eens een wonderlijke voorreg vir my om julle te groet en nog een week wat voorbij is vol van die genade en liefde en seën van ons Here. En weet julle, vanoggend het ek so iets wat ek met julle wil deel, ook uit my persoonlike lewe. En dit is God my punt of is God die middelpunt? En weet julle wat, ek het al agtergekom, sodra ons by sosiale geleenthede is, die eerste ding wat mense vir jou vra is, wat doen jy vir 'n lewe? En dan gaan het ook gepaard met nadat die persoon gesê het, ek is 'n dokter of ek werk by 'n fabriek of wat ook al die beroep is, dan herhaal die vraag weer, en jy, wat doen jy vir 'n lewe? En dis altyd 'n gemaklike ijsbreker om te hoor wat die ander een doen. En ek het altyd gewonder, kan julle dink as ons het begin verander as kinders van die Here om te sê, en ek voel ons behoort dit te kan sê, weet jy, ek dien die Here Jesus Christus, en terwyl ek dit doen, werk ek by so en so, waar ook al ons dan werk. Nou, dit is waar my getuienis inkom. Ek het altyd gewonder, wat kan ek vir die Here doen, in plaas van wat wil die Here deur my doen? Wat is sy spesifieke opdrag vir my? Baie mense het al na my toe gekom, en julle moes dit al gehoor het, waar mense vir jou sê, Pastoor Adrie, ek weet nie wat is my doel nie. Ek weet nie wat ek, wat die Here van my wil hê nie. Ek onthou toe my man my die dag antwoord, op een vraag wat ek gevra het, net nadat ons die gemeente hier in His Vision, Sint Helena Baai, reg gemaak het, en ons het hier die groot opgewondenheid en opwachting vir die dagse opening. Ons het die stoele, ons het die verhoog, ons het die klankstelsel reg, die perseel is skoon gemaak, alles is uitgeverf, alles staan netjies reg. En na die voorbereiding en regmaak vir die groot openingsdag van His Vision, het ons so wat 200 mense verwag. Daai dag het 'n wonderlike 198 mense opgedaag. So die Here het selfs geweet hoeveel getalle daar nodig is in die stoele. Maar iets wat ek nie geweet het nie, wat hy ook geweet het, was toe vra ek my man, hoorie, ons het al hierdie goed in plek, maar hierdie wonderlike stelsel waarmee jy nou kan sing oor 'n mikrofoon, wie gaan die sanger wees? En hy sê vir my ewe, maar jy gaan die sanger wees. En ek is so verbaas, ek sê, wat? Ek? Hy sê, ja, daar is niemand anders nie. Ek was eintlik geskok, want ek het myself nie voorberei om 'n sanger te wees en sang te lei in 'n gemeente nie, en in 'n vreemde dorp nie, en wat nog te sê van oor 'n mikrofoon of op 'n verhoog. Maar ek weet, die Here het my ook voorberei, en as klein dogtertjie, ek kan nie onthou wie gesing het nie, en waar in watter kerk het was nie, maar ek onthou hierdie 5 of 6 dames wat hard uit vir die Here gesing het, en ek onthou, as ek vir hulle gekyk het, terwyl het die Here loof en prys, het het so in my hart opgekom, dat ek eendag so die Here wil loof en prys. En ek weet nie of julle al daai gevoel gehad het van, joh, hierdie droom wat die Here vir jou wil gee, en ons het dit baie, maar hierdie het nogals vasgesteek in my gedagtes, in my soeke en my pogings om uit te vind wat ek vir die Here kan beteken en wat my doel is, het ek baie keer die fokus op myself gesit of ek het myself gediskwalifiseer. Die dag toe my man vir my sê, jy gaan sing, toe dink ek, maar ek kan nie dit doen nie. Het julle al so gevoel, soos David sê in Psalm, hierdie rots is te hoog vir my? Maar die Here Jesus kom en hy word jou rots in 'n situasie. So om eerder die fokus op myself te gerig het, as op God se koninkryk, het ek myself diskwalifiseer.
En dit is so hierdie week dat dit Pinksterweek is en my troos en die pad waarmee ek gekom het was meer en deur die hulp van die Heilige Gees en die gawes wat hy vir ons gee. Maar ons soek baie keer nie die gawes en nie die Heilige Gees nie. En vandag wil ek vir julle sê, dis die grootste lesse in my lewe wat ek nog geleer het, is dat ek dinge uit my eie pogings wou doen en dat ek nie gewag het op die Here nie of deur sy Gees gelei is nie. En dan wil ek my eie kop volg. Ek dink dis die rigting waarin ek moet beweeg of ek luister vir ander stemme, maar in my hart het die Here dalk iets heeltemal anders al in my kom werk. So 10 jaar terug het daar 'n vrou opgestaan en vir my gesê by 'n kamp, sy ervaar dat die Here my wil gebruik en ek gaan nog eendag gaan ek sing voor 'n gemeente. En ek weet, ek was al voorberei in die sin waar ek in klein gemeente sonder instrumente gesing het. Ons het so 30 mense by mekaar gewees en elke sondag was het ek, ons was drie stemme, het ons die sang gelei. En dit was 'n eenvoudige kerk met min mense en baie kinders en dit was goed. Maar ek het nooit gedink dit was alles blokke waarop die Here bou om my voor te berei vir die volgende seisoen nie. En om sy koninkryk uit te brei, nie my droom nie, om deur sy Gees my te lei. En ek is nog steeds op hierdie pad. Ons wil so graag groot dinge vir die Here doen, maar ek het geleer die groot dinge kom uit die grootheid van die koninkryk van God. En 'n verhouding met Jesus Christus en die vervulling met die Heilige Gees is wat dit moontlik maak. Ek sou nooit hierdie ek wil amper sê oordenking kan doen sonder dat die Here my nie help nie. Ek kon nooit op 'n verhoog klim en sing tot eer van die Here asof daar niemand is wat kyk nie, net Jesus self. As dit nie was vir die Here Jesus se goedheid nie en die Heilige Gees nie. Ons fokus moet dus nie wees op die gawes van God nie, maar op God self. Vir jare het ek as te wel tyd gemors om dit te probeer uitblys hier op my eie. Wie, hoe, waar, wat is my doel, wat sê ander van my, wat dink ander van my? Die eenvoudige vraag was verkeerd. Ek moes net vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? En ons ken die ou bekende versie wat sê, soek eers die koninkryk van God en daarna sal hy vir jou al hierdie dinge gee. En hy praat van materiële dinge, soos kos en klere en die alledaagse dinge waar mense bekommerd is. Maar weet julle, daardie vers het vir my 'n dieper betekenis, dat wanneer ek grawe en soek in 'n verhouding met die Here kweek, dan begin dinge vir my oopmaak waar hy my beter gebruik, waar ek 'n groter instrument kan wees, waar hy my grondgebied versprei. En in my onvermoë kan ek die ek wil amper sê die moddertrap vir my as Jesus die middelpunt is en nie ek nie. So doen 'n mens wat die Here belangrik ag en nie wat ek dink of waarop ek vir myself ingestel is nie. Dis wil ek vanmôre vir jou vra. As jy wonder wat is jou doel op aarde? Want so baie wonder. Hulle wil daardie vraag geantwoord hê. Dis 'n lewensbelangrike, ek wil amper sê die enigste weg en die waarheid en die lewe om Jesus Christus te ken en te leer ken, want deur dit besef jy, jy's besig om die koninkryk te bou op vaste rots, en 'n rots sal nooit te hoog wees nie, al is dit so bietjie uit jou gemaksone, al is dit iets wat jy nie gedink het nie, op die ou end, as jy daai rots sien, en jy sien dit deur God se oë,
Hy vat jou weer in 'n volgende seisoen. Dis asof hy 'n mens voorberei om dieper te gaan. Maar moet dit nie waag om te sê, dit is my droom nie. Wees eerder waaghalsig om te sê, Here, wat is u droom vir my? Die regte vraag om te vra is, wat wil u hê moet ek doen? Die regte vraag om te vra is, Here, hoe kan ek 'n beter verhouding met u hê? Hoe kan ek u beter leer ken? Hoe kan ek u Heilige Gees beter verstaan? Wat beteken die Heilige Gees vir my? En wat leer ek van hom? Die Bybel sê, hy is ons trooster. Die Bybel sê, die Heilige Gees is alomteenwoordig. Dis die rede waarom Jesus moes gaan. Nie om sy disippels hartseer te maak nie, maar juist om dit beter te maak. Die Heilige Gees is daar om ons beter te maak. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? So in hierdie week, wat ons Pinkster en die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees, soos wat ons lees in Handelinge 4 en herdenk, hierdie wonderlike geskenk, waarmee elke kind van God verseël is. Die oomblik wanneer jy sê, ja Here, ek wil u dien. Ek wil u drome in my lewe hê. Ek wil voluit vir u lewe. Kom stort hy, ek wil amper sê, kom deponeer hy, sy Heilige Gees in jou. En hy word lewend. En hoe meer jy hom voed met die woord, dit is hoe jy by hom uitkom. Dit is hoe jy hom soek. Jy soek hom in die woord. Jy bid. Jy is getrou daarin en jy kry meer van hom en jy word net meer gevul. Maar die Bybel sê dat hy verseël ons met hierdie Heilige Gees en niemand kan daai seël breek nie, net God self. En wie sal sy kind se seël breek? Wie? Die Here sal jou drome vir jou laat uitwerk binne sy wil. En hy wat sy gees in jou deponeer, sal dit in samewerking bring. En daarom het ons sy gees nodig, dat ons die dinge uit ons eie krag doen nie. Weet julle wat Romeine 12 vers 1 tot 2 sê? Hy vermaan ons, dat hy, dit is eintlik uit sy ontferming uit, sê God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige offer, en aan God welgevallige offer. En dan sê hy iets baie kosbaar. Hy sê, dit is julle redelike godsdiens. Want dit gaan maak dat ons nie gelyk word aan die wêreld nie, sê die volgende versie. Hy sê, julle redelike godsdiens. Ek wil amper sê, vlak 1. Vlak 1 is, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige offer en aan God welgevallig. Sjoe, om so oorgegee te lewe, dan kan die Here werk, dan kan drome waar word, dan kan jy jou doel uitleef, en as jy terugkyk oor die pad, dan kan jy sien, sjoe, Here, U het my so geseën, my so voorberei, met elke liewe tree, en elke liewe stap, wat ek moes gestap het, tot op hierdie punt, en hy kan dit gebruik, vir sy koninkryk, en tot sy eer. Maar wanneer ons nie oorgegee lewe nie, wanneer ons nie die Heilige Gees plek gee in ons lewe nie, wanneer ons nie Jesus Christus aanneem nie, dan bly ons agter. En ons kan nie vorentoe beweeg, met 'n getuienis, van dit wat die Here al in ons lewens kom doen het nie, en waarheen hy met ons op pad is nie. So vandag wil ek jou bemoedig. Ek wil vir jou sê, daai droom wat die Here in jou plaas, moet dit nooit vergeet nie. Hy sal op die regte tyd jou verhoog. Soek allereerst die koninkryk van God. Soek hom in jou binnekamer. Soek hom in jou vriendskappe. Soek hom tussen die gelowiges, soek hom in jou gebedslewe, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Want weet jou, begeertes
word dan een met hom, omdat hy die Heilige Gees in jou lewe laat uitwerk en jy hom toelaat dat hy in jou werk. So vanaand wil ek net, of vanoggend wil ek net vra, is dit jou punt wat jy wil maak in die lewe? Of is God die middelpunt? Kom ons maak hom die middelpunt en ons lewens sal verander. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons die geleentheid gee om te kan droom, om u koninkryk te kan uitbou. Here, om ons beste te wees vir u. Here, nie vir onsself nie, dat u die middelpunt sal wees, dat ons sal toelaat dat u Heilige Gees in ons werk en ons vorm en vernuwe tot op die plek waar ons moet wees, op die plek waar u wil hê ons moet wees. Here, ek bid vir elkeen wat nog nie 'n plek in hulle lewe vir u gegee het nie, dat deur hierdie gebed 'n roepe sal kom en sê, Jesus, hier is ek. Ek wil my lewe vir u gee. Amen. As jy enige geestelike behoefte het, of jy wil graag met ons kontak maak, skakel ons asseblief, jy kan 'n e-pos stuur, westcoast@hisvision.co.za en dan kan jy ook vir ons skakel op 'n selnommer 082-600-8969 en ek wil julle aanmoedig, gaan voluit vir die Here, gaan voluit vir die Here en julle gaan die vrug sien, moenie terughou nie, moenie moed opgee nie, Jesus het 'n plan met jou lewe. Geen probleem.

0: Jan en Ommers, julle weet nie waar kuier ek vanmiddag nie. Ek is hier by 'n ambulansdiens wat in Pretoria vaardig is. Hulle sal hulle self bekendstel. Maar soos ons ook hier by 'n jong man wat sy naam Lawrence is en hy is ookie met geweldige followers net oor wat hy doen, die ongelooflike goed wat hy doen. So ek is nie hier dat julle hoor wat ek sê nie, ek is hier dat ons by Lawrence hoor wat hy doen en by Natalie, want Natalie speel 'n belangrike rol in dit wat hy doen en hoe hy hierby beland het. So Lawrence, sê vir die mense, hoekom het jy begin belangstel in so iets soos ambulansdiens?
1: Hallo julle almal, hoop dit gaan goed. Ek dink verseker dat hierdie was nog altyd my passie gewees om hierdie te doen. Ek dink van klein ouderdom af het ek daarvan gehou om mense te help. So ek dink om mense te help in 'n ander manier is vir my net uniek en het staan vir my meer uit as wat om mense te help met charity wat ek ook doen soms. So ek dink maar net om mense te help op 'n mediese vlak is iets wat ek sal ook in die toekoms in baie graag wil doen nog steeds. So ja.
0: Hoe oud was jy toe jy die eerste keer hierby betrokke geraak het?
1: Ek was 12 geweest toe ek my first aid cursus gedoen by Natalie wat die land

0: mal gehad met vrae en dis wat ons van hou, ons hou daarvan, want jy hou altyd aan leer. Yeah. Dis nie, jy het nou level wat ook al gedoen en jy is volleerd nie, jy moet elke dag hou jy aan leer en dis wat ek van hom hou. Vandaag nog vrae vrae en hy wil weet, hoe kan hy homself verbeter, die nieuwe technieke en so.
1: En hy is net 'n vrywilliger, absoluut vrywillig.
0: Ja. Ja. So hy het toen nou op een stadium nie heel tyd in medies, want hy wil een verskil maak, maak so op waar hy is en op wat manier, nie, hy wil een verskil maak. So het is een bietjie moeilik as jy so jonk is in die mediese bedrijf, want hy sien ook maar so'n lelike goed partijtje. So hy het toen nou meer ook ander projekte aangepak, en soos ons kerstproject, elke december het hy ook elke keer kom join en verskil gemaak, en hy is oorlse betrokke.
1: Ja, jy het vir my nou na voor die tyd gesê, jy het al selfs, na die Kaap toe gereeld dat al water gevat word, toe hulle so'n probleem met water gehad
2: het. Ja, ja, dit was daar dat ek die Kaap so gebrand het, ek dink ek was daar tyd, as ek dink 11 jaar uit, toe ek my eerste charity project gedoen, dit was vir die Kaap, dit ons gereeld dat allemaal water insamel, dit ons water met 2 liter water, wat ons afgestuur die Kaap toe, en een groot trok, die trok was volgeladen met water, om nou die Kaap te
1: hebben. So, ja. En Lawrence kan nie net praat en noodhulp en water nie, hy skryf ook prachtig, hy skryf die mooiste goed wat die pat sy hart uitkom, maar ek vir hom beloof, ek gaan nie vir hom hartsake vraag nie, maar ek sê maar net, so, wat was vir jou een van die ergste goed dat jy beleef het in hierdie werk, want jylle moet erge goed sien en by erge goed uitkom?
2: Ja, ek dink, dit was na die dag gewees, het was ek in die maand omtrent terug, toe was ons uitgeroep na Kool toe, hierboe by ons, en die man het toe homself geskiet achter op die bakkie, so ek dink dit was maar iets wat baar hoog was, en ja, dit is iets wat so uitstaan, en dit altijd so.
1: En hoe raak ou ontslaaf van die emoties nadat jy so iets beleef het?
2: Ek dink dis maar praat maar met die mense wat saam met jou werk, dat is, jy kan nie met enige iemand daar oor praat nie, so praat met die mense wat saam met jou werk, of gaan vir berading, sit 'n baar goeie berader, so dit is nice, ek dink praat is maar die beste.
1: Ja, en jou gesin, jou ma, en hoe is sy tevrede daarmee dat jy al hierdie goed doen?
2: Sy kan so'n bietjie hier
1: stress.
2: Ja, sy, maar ek dink sy soek maar nie die beste vir my, maar ja.
1: So. Ja. En dan is jy nou midde in die einde van matriek, jy, wanneer begin jylle met die record examen?
2: Volgende week.
1: Nou wanneer leer jy? Leer jy?
2: Absoluut.
1: Is dit? Jy het jy gedoen jy goed op school, kry jy tyd vir schoolwerk? Ja, jy is oké, ja. En wat is vir jou interessant, is daar iets wat uitstaan vir jou van dit wat jy hier met mense doen?
2: Nee, ek dink maar net oor die algemeen is alles maar net, ek dink, staan maar uit vir my.
1: Ja, om gemeenskapsdienst ja, te kan lewe, nee.
2: Absoluut.
1: Een voorrecht, dis een wonderlijke voorrecht. En dan, jy het ons nou vertel hoe dat hy by jou betrokke het, maar hier is nog een persoon wat hierby betrokke is. As jylle twee sal stoele ry, dan kan ons by hom ook, as jy... En hier is die groot meneer van hierdie hele ambulansdiens en ek wil graag hê jy met jouself aan die mense bekend stel en vir ons sê wat is jou ervaring van die jongse en wat kom en uit hierdie passie in hom vir mense?
3: Baie dankie, my naam is Amber Lutscher. As sy sê groot meneer bedoel, sy sê kan dan nie groot meneer.
1: Nee.
3: Is maar nou net die ervaring sal ek
1: ook ja,
3: die naam.
1: Ja.
3: Ons probeer maar na ons gezondheid kyk, so, ja, maar het is nie altyd moeilik om gezond te eet en aan self te kyk nie, so, maar dit is hoekom ons die is vir mense soos Lawrence, om vir hulle te kan wenke gee, om vir hulle te kan voorberei, want hierdie is nie een makkelike beroep nie. Dit is veel eisend, op jou as persoon, op jou gesin, en ek dink dit is ook al sy ma ook net wil hees, hy moet seker wees, dit is wat hy wil doen. En my raad sal wees vir enig iemand wat in hierdie beroep wil wees, is om seker te wees, en jy sal weet, want dit is nie net jy staan op en, okay, wil ek een kop word, wil ek vlenier word, wil ek, dit is iets wat jy roep, jy vind antwoord daarby, en soos Natalie terechtelijk gesê het, Lawrence het al van een jong ouderdom af een passie, en omdat hy maar net 12 jaar uit was, toe sy eerste noodhulp kursus gedoen het, en my het daarna weer ook gedoen, en jy kan sien hoe hy groei, jy kan maar net soveel vaardighede

0: as 'n 12-jarige.
1: Ja.
0: So, dit is baie goed om te sien hoe hy homself betrokke gehou het, ook met die gemeenskapswerke. Jy het na die Kaap uitgesonder, maar daar is baie goeders. Jy het as huise afbrand hier in Pretoria, as ek net plaaslik dink, jy het al baie dinge oor die jare gebeur. So 2-3 weke terug het hy op sy sosiale media uitreiking gedoen vir iemand wat iets nodig het vir matriek afskeid.
1: Ja.
0: En ek dink, dit is belangrik vir ons ook as 'n besigheid. Ons kan vereenselwig met dit wat hy doen. Mense ondersteun nie meer besighede nie. Mense ondersteun mense.
1: Mense.
0: En dit is die type mense wat ons in ons firma soek. Mense, mense.
1: Mm.
0: So ek hoop Lawrence weet ook, wanneer hy nou eendag klaar gestudeer het, dat daar 'n pos vir hom hierso wag, want dit is die type mense wat ons by Weskeer.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: So, Lawrence, jy moet obviously net vasthou aan daai passie van jou, want daar gaan mense wees wat jou die motiveer, daar gaan tonele wees, wat jy dinge sien, wat jy dink, jy kan nie verwerk nie, maar ek dink die platform is daar om te kan ontlaai, ons het een goeie berader, ons het een goeie span gees hierso, en jy moet net vast aan my, ja, ek dink, ek, ja, is belangrijk.
1: Maar laat ons hierdie mense, is nie net saam met jou in die werksomstandighede nie, vertel een bykie van jou matriekafskuit, wat het hulle te doen gehad met jou matriekafskuit?
2: Ja, dit was een unieke ingang wat ons gehad het, ons het aangekom met Cherry Centurion, paar karre van hulle, is al met Beskeers ambulance en nog twee van hulle reddingsvoertuigen. Dit was my ingang by die matriekafskuit, ek het in van die jumpsuits aangehoord van die paramedicstra, so ek het aangehoord en trek ek het uit. Het was die hele goeie ingang, maar ja, dit was dat ons allemaal betrokken daarbij.
1: Ja, dit was, en so het julle ook blootstelling gekry, nie, dis wonderlik eindelijk.
0: Ja,
1: ja, o, dit is rechtig, dit is vir my een voorrecht, want ek het, iemand het vir my gesê, ek moet gaan kyk na hierdie jong ookie op Facebook, wat so skryf en wat so al hierdie goed, maar net ek geweet het gaan so uitwerk, dat ek op jou en met jou kan een onderhoud voer, en in en om Jacaranda en in en om Suid-Afrika, as een mens hoor dat iemand met een passie iets daar aan doen, dan wil ek vir al die jong mense daar buiten sê, as jy een passie het vir iets, volg dit en doen dit. En as jy ooit met Lawrence wil contact maak, hy is, hy het baie followers op Instagram en op al die plekke waar mens met mense kan praat, dankie dat ons, dat jylle saam met ons by hulle gekuier het. Dankie jylle.
2: Baie dankie.
1: Dankie.

0: Sommers, ek kuier vandag hier by Moeg Gesukkel. Julle kan, as julle nie weet wat dit is nie, gaan kyk 'n bietjie op sosiale media. Wat is Moeg Gesukkel? So ek is, kan nie help om aangedaan te wees nie. Ek kuier hier by die ou wat die oorsprong is van hierdie hele situasie. By Jaak.
1: Baie dankie.
0: Ek voel regtig bevoorreg om vandag hier by jou te kuier, want jy is vir my een modern day hero. As ek sien wat jy doen, dan raak ek aangedaan. Elke ding wat jy post op Facebook, dink aan mens net by jouself. Dit kon ek gewees het. En ek wil by jou weet, hoe doen een mens dit?
1: Ach, ek dink ons kuier vir lekker vandag bietjie saam hier in en om Moeg Gesukkel. As ek het nou so kan sê.
0: Ja.
1: Ek sê nou nie sê ek sê jyre nie, nie in my oor nie. Ek dink ek is maar net een instrument, as hy dit so kan sê. En wat beter nie as om een instrument te wees vir God nie. Ek sê net die perfecte instrument nie, moet my asjeblief nou nie daar vir hou nie, maar ek dink ek stel myself beskikbaar. En ek dink as jy hierdie story sien in het leef en in het deel is van jou, dan raak jy amper verslaaf daaraan.
0: Ja.
1: So asof jy nie anders kan as om die volgende persoon te help. Ja. En ek dink, ja, wat een voorreg om het te kan doen.
0: Absoluut. Waar het jy die eerste keer besluit om hierby betrokken te raak? Hoe het het gebeur dat een mens so een visie het?
1: Ek sê dit altyd eenvoudig en ek gaan lang terug, 20 jaar terug op straat. Gestop, ek en Lucas en Poetie, by Boemelaars ontmoet Basie en Plasie. Ek het uit dag sweetou, brood, atjar en piesangs in my kar gehad. En ek het met Basie en Klaasie gekeier, dit was twee Boemelaars in Kerkplein. Daai tyd het ek 'n tuindienste gehad met 'n Conquest, met 'n trailer, en my vriende het al double cab bakkies gehad, en ek was ook wel in verslaafde, op daai stadium. So ek was eindelijk on the bottom of the food chain, en allemaal het my geoordeel oor, ek het wel in verslaafde is, en ek hoor hierdie karriekie rij, my vriende rij double cab bakkies, maar Basie en Klaasie het my nie gejudge nie. En omdat hulle my nie gejudge het nie, het ek hulle nie gejudge nie. En die volgende dag toe is ek terug, jy weet, dan gaan jy huis en dan soek jy in jou kas, skoene en wat ook al jy het, jy weet hoe werk dit. En toe ek terugkom die volgende dag, toe sien ek maar waag, hier is iets in ek, een boemelaar het diere.
0: Ja.
1: Hy het iemand wat oor kan die straat bly, het iemand, sy, daar is iemand wat een fika het.
0: Ja.
1: En ek dink van daar af, het ek betrokken geraak daaraan, toe het ek mense ingeneem en, ja, hier is ons vandag. En een ding is verseker dat, ek het heroin en drugs gebruik, nou dis van jou verslavendste dwellings, wat jou groot kiek gee.
0: Ja.
1: Maar hier is die mooie ding, die kiek wat ek gekry het om die mense te help, was groter as die kiek van die dwellings.
0: Ja.
1: En ek het myself dus so gerehabiliteer en op die pad gekry.
0: Ja. En wat doen jy, hoe raak jy bewus of waar kry jy die mense wat jy gaan haal?
1: Sjoe, oorspronkelijk was het maar, jy voel gelei in die richting. Die Heere het bijvoorbeeld die aand voor die ter en sê, morgen moet jy in die richting. Ek sê siener nie, asjeblief, dis nie, ek praat van een verhouding, so.
0: Ja.
1: Mense moet my nou nie kom vraag, wat is die lotte nommers nie.
0: Nee.
1: So kan. Maar ek dink ek het gebid en dan kom wijs die Heere vir my area, dan kry ek half een geestesbeeld, en as ek die volgende dag in die area is, dan God die afspraak daar met iemand, nie met my nie, ek gaan maar net, hy het een afspraak met iemand daar.
0: Ja.
1: Nou is ons vol tot by ouse nate, maar daarna, as mense op Facebook iemand op straat sien, dan ping, ping, ping, ping jou foon, want allemaal tag jou, want hulle weet daar is een verskil wat jy kan maak.
0: Ja, ja. Fondse, hoe genereer een mens fondse om so iets aan die gang te hou?
1: Ek dink op hierdie stadium, weet in voorheen is het van so'n aard dat ek dink nie ons vraag nie, ek dink ou wys wat jy doen. En mense word bid dan en word dan gelei om jou te ondersteun. Ek sê altyd, ek kan hierdie nie alleen doen nie, dis onmoontlik. Weet, ek het baie werk, ek het 8 kinders in die huis, ou het nog Moeg Gesukkel, maar ek sê altyd, saam maak ons een groter verskil, want daar is mense daar buiten wat ou help om een groter verskil te maak.
0: Ja, ja.
1: En dis van die tannie wat ons 50 rand 'n maand geef van haar sasa, tot iemand wat sien ons te bouwproject en wil help daarmee. Ja. So, en dan het ons net so vinnig gepraat oor die behoefte, baie van hierdie video's wat ons maak op social media, mense denk, ou, maak die video so dat mense jou kan sien en ondersteun. Dis in die een manier ja, maar ook nie. Dis vir ons een tool om by die familie uit te kom wat ook sukkel, want waarheen gaan die familie? So ons het nou hulle databasis met so 688 families in en om Gauteng, vir wie ons dan maandeliks kan ondersteun. En ek dink iemand wat ons ondersteun koop in en raak deel van 'n beweging, dis 'n droom, dit is om net 'n groter verskil te maak.
0: Ja, willendheid, ja, die mense wat wil, hulle kan nie op hulle eie alleen dit doen nie, maar hulle kan hier inspraak hê.
1: Korrek, ja, korrek.
0: Ja, en suksesstories, hoe is dit, dis toch lekker om iemand te gaan haal op die straat en dan die suksesstory daarvan te beleef.
1: Twee weke terug was Tannie Nolien, so ek gaan vertel wat gebeur het.
0: Ja.
1: Die vrijdag aand stuur iemand vir my screenshot van een maand dochter op straat, maar ons het nie plek nie. En ek ignoreer het nie, ek dog, ek hoop iemand anders sal hulle gaan haal. En so kom ek toe oor myself, want ons het nie plek nie. Ons het toe die saterdag, die sondag, staan ek met een van my kinders in my arm en ek maak vir die kind Milo. En ek maak Facebook op met een hand, daar is die post weer. Dan moet jy rein hulle gaan haal. En ons gaan, en dit was een maandochter wat op straat was, toe al twee aande en ons hulle ingebring, en sy werk in een van ons pannekoekwaantjies. En nou die dag staan ek by een event, en ek kyk so van die kant af, en hier staan sy en dans. Ek het sommer begin huil, want, sjoe, as iemand van binnen af dans, beteken dit, hulle is gelukkig.
0: Ja.
1: En, dis net genade dat die Heere my sy instrument kon gebruik, om iemand anders gelukkig te maak.
0: Ach, dit is net ongelooflik, ja. Ek moet jou sê, ek het, is het, ek het nie gister of eergister, was dit die oom en Tannie, wat op die sypaadjie uitgesit is, uit hulle plek.
1: Oom Stefan.
0: En ek en my man is ook nou nie meer jonk nie, maar ek ben, ons was in trane, want die ding is, jy kyk vir hierdie mense, en jy besef, wel, dit kon ons gewees, en
1: normale mense.
0: Het, want dit is, wonderlike twee ouerige mense en die ongeloof op daai man se gesig dat hier is iemand wat my wil help. Ek kan dit eintlik nie glo nie.
1: Hy het eintlik 100 vrae gehad, want ja, hy kon dit self nie glo nie.
0: Hy wil weet wat moet hy betaal en hoe kan hy, en daar het ons net besef, jy weet, en onmiddellik net die Here begin dank dat 'n mens kinders het, wat kinders het wat vir jou omgee en wat jou help dat jy daar beland nie.
1: Korrek.
0: Hierdie is vir my een van die wonderlikste onderhoude wat ek nog gevoer het, want een mens is so ingestel op jou eie behoeftes, dat jy vergeet, daar is baie mense wat sy behoeftes soveel groter is, en hier kan ek nou met iemand gesels wat dit rarig verstaan.
1: Ek dink as ek het in diepte moet beskryf, dink ek, ons dink altyd die ewige lewe begin een dag wanneer ons doodgaan. Ek dink die ewige lewe het vir my begin die dag toe ek vir Basie en Klaasie ontmoet het.
0: Ja. Absoluut.
1: En ek is nou nie arrogant as ek dit verstaan waar dit vandaan kom, maar ek het regtig op 'n ander manier begin leef, die dag toe ek iets iemand anders kon beteken.
0: Ja, so, dit is vir my, ek wil net vir die kykers, as julle nou hierna kyk, wil ek net hee dat julle harte sal oopmaak en net sal verstaan dat daar plekke is en organisaties is, waar mense omgee vir ander mense, en as dit iets roer in jou hart, ons sal die besonderhede by hierdie plasing en alles sit, dan asseblief, soos hy sê, mense wat Sasa kry, sien kans daarvoor om 'n bedrag gee, uit dit uit te gee. So, asseblief, ondersteun. Ja, baie dankie, mag die Here jou ryklik seën.
1: Baie dankie.
0: Soveel seën op jou arbeid wat jy hier verrig, dat jy so verstom bly daaroor, en dankie, ek as 'n gewone mens op straat sê vir jou dankie.
1: Baie dankie, en ek, ja, en baie mense vra altyd, wat het jy nodig? Bid vir ons.
0: Ja, ons sal bid
1: vir ons. Gebed doen wondere.
0: Ja.
1: Bid vir ons, stap saam met ons die pad.
0: Ja.
1: En ons waardeer dit.
0: Baie dankie, dit was dankie. Wonderlik om hier saam met jou te sê.
1: Dit is vir my 'n voorreg.
0: Dankie.
1: Dankie.
2: Julle, die van julle wat nie weet nie, Moegesikkel het nydag 'n plasing gemaak op Facebook dat hulle op soek is na 'n perseel in die Weskaap, want die nood is so groot in die Weskaap dat ek dink daar's 'n paar mense wat by hom bly wat eintlik van die Weskaap af kom. Hulle travel soontoe want hulle het geen ander plek om heen te gaan nie. En ek was alself daar, sy perseel is baie vol en Jaak probeer om nooit enige iemand weg te wys nie, wat natuurlik partykeer net menslik onmoontlik is. Maar hy het regtig 'n goeie hart. Ons was al 'n paar keer daar by hom. Ons het 'n video gemaak daar waar ons vir al die mense Renier van Forking fantasties. Ons het 'n kos episode gedoen saam met Jaak waar ons al die mense gaan voer het. En dit was amazing. Dit is regtig hy het 'n baie spesiale roeping en hy kyk werklik mooi na die mense. Die Sandy Point padstal het Carrie Mintz, Biltong en Carrie Mintz, Biltong of Kaas Jaffels vir R35 'n Jaffel en dan het hulle 'n special vir 'n Jaffel en 'n koffie vir slegs R50. Jy kan jou orders, jou plasings vandag insit op 067-660-8586. Ek sê weer Sandy Point se padstal het Jaffels vandag beskikbaar. Carrie Mintz, Biltong en Kaas Jaffels. Jy kan jou bestelling insit op 067-660-8586. Spill the beans. Dis hulle sê National Coffee Dag is van 1 Januarie tot 31 Desember. So hulle is vandag by Flagship Beach van 8:00 tot en met 12:30, so daar's nie meer baie tyd oor nie, maar hulle is nog daar. Gaan kry jou koffie van Spill the Beans by Flagship. Hulle koffie is verskriklik lekker. Die Weskus Vishuis in St. Helena Baai voor aan die voorkant van Noordblinder het 'n Dinsdag special. Koop enige burger en chips en kry 'n beef burger verniet. Julle kan julle bestellings plaas op 076-672-8133. Ek sê weer, dis 076-672-8133. Dis die Weskus Vishuis, waar jy 'n burger en chips kan bestel en 'n beef burger verniet kan bykry. Ek dink dit is 'n bargain. En dan sê Coffee Club hier by the Palm Lifestyle Center waar ons kantoor ook geleë is, a day without coffee probably wouldn't kill you, but why risk it? So kom sê hallo vir Algar en sy span of spesiaal vir William en kom kry jou koffie hier by Coffee Club in St. Helena Baai by the Palm Lifestyle Center. Dan is vandag ook 'n Moroccan roast chicken, exotic and flavor van saffron en vanilla. Dis R90 'n porsie of R310 vir 'n familie van 4. Woensdag is dit butter chicken roties of masala steak roties en donderdag is dit tacos. O, en dan net op die selection is mos nou natuurlik die samosas, die spring rolls en die chili bites. Waaroor sy ook in haar onderhoud met ons gesels het dat jy dit kan bestel vir 'n Vrydag vir soos 'n snack platter, movie night, sommer 'n snack net by jou braai, net soos wat jy dit wil gebruik, kan jy dan 'n snack platter ook by haar bestel, so moenie vergeet nie. Hulle het 'n Facebook plat, Saffron en Vanilla. Gaan gesels met haar. Sy het nydag vir my 'n bietjie bobotie gebring. Dit is werklik verskriklik, verskriklik lekker. Dan natuurlik in en om Weskus, ek hoop almal weet al wie in en om Weskus is. Ons het dit al 'n paar keer met julle gedeel. Ons sal dit natuurlik graag weer met julle deel. Ons doen professionele videobemarking, hoë kwaliteit foto's vir funksies en besighede, bemarking van funksies en plaaslike ondernemings en ons skyn die lig op klein en medium besighede. So stuur vir ons 'n Facebook boodskap as jou besigheid nog nie by ons gelys is nie en ons kan daai probleem vir jou oplos.

Dorsa, julle, ek hoop julle het 'n geseënde dag. Ons gesels môre weer met julle. Dan's pastoor Audrey ook weer hier terug by ons in die kantoor. So ek hoop ons het môre 'n lekker vol dag. Ons begin natuurlik op regte manier met ons strome van lewende water. So ons sien uit om môre weer met julle te gesels. Mooi loop.

0: ek. Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Bye.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Internet Radio met styl.
1: Goeienaand en baie welkom by Ooswes Tuisbes. My naam is Denise en ek en jy kuier maandag tot donderdag tussen 5 en 7 namiddag. Dit is hierdie week Pinksterfees, so ons het musiek so klein bietjie afgetain, soos hulle sê. Ons is bietjie rustiger en ons het daar geluister na Guy Korsen met Glo in die Lewe. Ek gaan nou vir jou speel Jody Wayne met Patches. Baie welkom.

Pragtige vertolking van The Lonely Shepherd. Ek is seker jy het dit terdeeg geniet. As 'n mens net so jou oë toemaak en net jou gedagtes laat gaan, dan dink jy diep. Jody Wyn weer met hierdie pragtige een, Tulips for Twanie.

Rustig musiek, dit is Pinkster en om 7:00 vanaand is dit Marius Brits met 'n spesiale Pinksterdiens. En so sal hy ook môre en donderdag aan elke aand 'n spesiale Pinksterdiens vir julle bring. Daarom het ek 'n keuse gemaak van heerlike rustige musiek om ons net so 'n bietjie af te skaal na vandag se geharwar. Frieda Francis volgende met To Daddy.

Ek gaan nou op die WhatsApp groepe van ons luisteraars en vrou tot vrou. 'N storie wat my diep geraak het. Dis 'n gesprek met spyt. Iemand sê iets en dan antwoord spyt. Jy weet, my skoonpa het altyd gesê, spyt is 'n goeie ding. Is net bitter jammer, hy kom te laat. Ek gaan vir julle 'n klein stukkie lees hier uit hom. Spyt antwoord. Dit is waaroor ek spyt is. Dat mense dink, ek is genoeg. Hulle sê, ek is spyt, maar hulle gaan nie verder nie. Hulle vra nie vergifnis nie. Hulle maak nie reg nie. Hulle draai nie terug na God toe nie. So, spyt is nie die antwoord nie. Nee, sê spyt, ek is net die klop aan die deur. Berou maak die deur oop. Genade nooi jou in. Spyt staan stadig op. Weer soos iemand wat nie lank op een plek bly nie. Gaan jy nou? Vra hulle hom. Ja, sê spyt. Daar is altyd iemand wat my roep. By die deur draai hy om. Maar sê vir julle, mense, moenie wag vir my nie. Bel vandag. Vergewe vandag. Bid vandag, maak reg vandag, sê vandag wat gesê moet word. Toe is hy weg, laat gekom, stil gegaan, maar hierdie keer miskien nie te laat nie. Dit is net 'n klein uittreksel uit hierdie gesprek wat daar met spyt gehou is. Ek gaan dit nou op die luisteraarsgroep plaas en ook op ons vrou tot vrou groep. En as jy 'n rustige oomblikie het, dalk later vanaand, lees dit, maar lees dit aandagtig. Ek gaan nou vir jou speel, Red My Heer van Hannah.

It was the heritage singers met On the Wings of a Snow White Dove. Ek maak gereed om jou te groet en onthou môre middag 5:00 is ek weer hier. Ek gaan net gou eers na my Pinkster by my kerk.

Onthou vanaand om 7:00 Dominee Marius Brits met 'n spesiale Pinksterboodskap vir julle. Ek speel uit met Il Silencio.

Trotty bal, sla naar ijs. Forward, backhand base. Trotty bal.

Goeienaand, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en hier in Pinksterweek gaan ons die tyd tussen 7 en 8 afstaan om die voetspore van Jesus te loop. Die tema van die Pinksterreeks is, ek kom, ek weet waar vandaan. Ek gaan en ek weet waarheen. Snaaks dat ek somtyds so onseker is. Na die boodskap gaan ons geestelike muziek luister tot en met 8 uur. Kom ons begin met die Daniel-konferentie daar op Loftus en hulle sing die Onse Vader. Die res van die program gaan sonder aankondigings

0: Angola oorlog was daar een collega van my, ook een kapelaan, Achie is pastoor, wat daai tyd toe ons ontplooi was in die bos, een dag gaan ry het met een Land Rover. Ons het allemaal, al die kapelaan het Land Rovers gehad, want ons het van tydelike basis tot tydelike basis gery om die mense te gaan sien. In elk geval, hy toe met die Land Rover het aan hom toegeken is, het is al met drie ander officiere gery. Die man voor langsom was die bevelvoerder, 'n kolonel gewees, met een majoor en een kaptein wat achter gesit het. En liewers in die bos het die Land Rover buiter beheer geraak en gerol. En al drie daar die officiere is oorlede op die ongelukstoneel. Hy wat Henny was, is afgevoer toe van die grens af een militaire hospitaal toe, waar hy baie baie lang in intensief was. Ons het daarna een kapelaans konferensie gehad daar by Golden Gate. In die eerste hand, na die dagse verrichting en vergadering en dies meer, toe vraag hy, hy wil asseblief een paar woorde sê. Hy kom toe voor en toe met twee krikke, baie zwaar geloop, pas sy hospitaal ontslaan. Toe sê hy vir ons, weet julle wat, ek het nog altyd die Here geken, en ek weet hy het getuig baie keer van sy geloof, maar ek het eers deur een verskriklike worsteling gegaan voordat ek God van aangesig tot aangesig ontmoet het. Ek het hom geken. Ek het groot geword met sy woord. Maar ek het eers in die diepste, donkerste tyd van my lewe om persoonlik leer ken. En dit is waar het gaan hier in Genesis 32. Vers 30. Jakob het daar die plek waar hy geworstel het, Peniel genoem. In Hebreeuws beteken het die aangesig van God, die gesig van God. Want het hy gesê, staan hier in vers 30, ek het God van aangesig tot aangesig gesien. Nou sluit ek aan by sondagochtend sy diens. Het gesê het, wat is in die middernag gewees, wat Nicodemus besef het. Hierdie rabbi, hierdie geleerde, skrifgeleerde, hierdie leier, hierdie politikus, wat hy besef het, maar ek het nog nie vir God van aangesig tot aangesig gesien nie. En ek hoor hierdie man Jesus, hy wys God vir die mense, deur die wonderwerke, deur sy preke, deur dooies op te wek, deur verlamdes te laat loop, al daar die dinge wat hy gedoen het, deur sy preke wat hy mense diep aangeraak het. Ek wil hom persoonlik ontmoet. Dis ek hom in die middel van die nacht opgestaan het en Jesus gaan opsoek het. Gisteraand het ons ook gehoor dat wedergeboorte beteken in kort dat ek kan nie vir my een nieuwe sitkamerstel koop om my sitkamer nie oor te doen as die ou vreemdstel daar staan. Daar is nie genoeg plek nie. Ek moet eers ontsla raak van die ou goed, dit weggooi, dit verwyder, voordat ek gereed is om 'n nuwe sitkamerstel in my sitkamer in te bring. En dit is wat ons gesê het gisteraan, die proses van wedergeboorte is. Dit is die proses van skoonmaak, van leegmaak, van uithaal voor God, sodat ek 'n ander belewenis van God kan hê, sodat ek gereed word vir ander belewenis van God. Maar nou klink het, as ek het so sê, soos wat ek het gestrand ook gestel het, klink het eindelijk of het een heel eenvoudige proces is. Amper soos een levensafrichter, wat jou gesê, gaan doen ek hierdie vyf goed, hierdie vyf punt plan, of tien punt plan. En jy sien het baie dikwels, op YouTube en die goed van mense wat vir jou sê, hier is 5 maklike stappe om aan die slaap te raak. 5 maklike stappe vir 'n beter gezondheid of 'n beter loopbaan of wat ook al. Om die Here Jesus Christus persoonlik te ontmoet, nie om te ken nie, om hom te ontmoet, is nie so eenvoudig nie. En hier sluit ek nou weer aan by Genesis 32. Hierdie is 'n vreemde verhaal. Propvol misterie, propvol onbeantwoorde vrae. Hoekom het Jakob daardie nag alleenig by die Jabokspruit gebly? Het hy 'n voorgevoel gehad dat hy nie kon saamtrek nie? Ons sien nog iets van die ou Jakob toe hy hierdie slinkse plan gemaak het om sy broer om te koop. Waar hy vroeger 'n slinkse plan gemaak het om sy broer sy eersgeboorte reg te steel, het hy alweer 'n plannetjie. Deeglike plan. Hy deel al sy baie besittings in verskillende groepe met slawe, sodat as Esau op een groep afkom, hy nie die ander ook verloor nie. Nou, die goeie Engelse woord, 'n schemer, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir 'n schemer nie, maar 'n planmaker. 'N gladde javel, wat 'n plan kon uitdink. En dan sien ons hier in die begin van hoofstuk 32, dat hy langs die pad engele tegekom het. Wat hy gesê het, dis 'n leer van God, wat daar vir hom gewag het, en daar die plek het hy genoem, Machanaim. Daar was engele ter sprake. Ek gaan nou nie veel daaroor sê vanaand nie. Maar wat ek wil sê, daardie nag sit hy alleenig, sy vrouens, sy twee vrouens, Lea en Rahab en 11 kinders, waarskynlik was Josef toe nog nie gebore, die jongste een. Hulle is vooruit, saam met sy twee persoonlike slawe. En wat gebeur toe? Hy raak in 'n stoei geveg betrokke met 'n man. Interessant, vers 24 sê, Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Waarom ek gesê het, daar is baie verkeerde interpretaties van hierdie gedeelte. Ek nou gaan kyk wat sê verskillende mense oor wie was hierdie wese met wie Jakob gestoei het. Party sê dit is God self gewees, wat nie waar is nie. Jy mag nie eens vir God gekyk het nie. Moses het die opdrag gehad om sy rug op die braambos te draai, want hy mag nie die aangesig van God gesien het nie. So God sal op geen manier fisies persoonlik betrokke raak in 'n stoei geveg met 'n man soos Jakob nie. Dan is daar ander wat sê, dit was 'n engel. Maar die Hebreeuse woord wys duidelik dat dit nie 'n engel was nie. Dis nie dieselfde woord wat gebruik word vir engele wat hier in vers 1 gebruik word van hoofstuk 32 nie. Dit was 'n wese. Dan is daar ander weer wat meen, dit was Jesus self wat met Jakob gestoei het voordat hy gebore is in Bethlehem. Wat nie eens die moeite werd is om kommentaar op te lewer nie. Dit is om goed in die Bybel in te lees wat nie daar staan nie. Maar is interessant, ek gaan lees toe wat sê die Joodse geskrifte, Josefus, die Joodse geskiedskrywer, wat sê hy van hierdie geheimsinnige wese teen wie Jakob gestoei het? 'N donker figuur, skadiagtig, 'n man wat nie sterker as Jakob was nie, maar net so sterk soos hy, dat daar die geveg die hele nag geduur het. Met ander woorde, dit was nie 'n bonatuurlike wese nie. Daar is 'n ander verklaring. En die verklaring wat gegee word, is dat Jakob daar geworstel het met homself. Sy gewete, sy verlede, die slegte dinge wat hy gedoen het, sy naam wys al iets van sy karakter. Jakob beteken hakskeengryper. Hy wou self sy broer wat voor hom gebore is aan die hakskeengryp om hom terug te hou sodat hy eerste gebore kan word. Hakskeengryper beteken sy naam. En nou is hy hier in stryd met hierdie wese. En hulle kom agter, hulle kan mekaar nie wen nie. Met ander woorde, die geskiedenis wat Jakob gehad het, hierdie negatieve, hierdie slechte geskiedenis, was so groot en so machtig, dat hy nie eenvoudig dit net kon oorwin nie. Hy kon nie net ontsla raak daarvan nie. Dit het een hele geveg gekos. En naderhand het so gewelddadig geraak, dat hierdie wese hom op die heup geslaan het, sodat sy heup uit die potjie gespring het. En die geveg het steeds aangegaan. Teen dagbreek het hierdie wese vir hom gesê in vers 26, los my, want die dag breek. Met ander woorde, iets niets breek aan. Die donker is verby. Die verlede is verby. Daar is 'n nuwe dag met nuwe geleenthede waarin jy moet gaan en my moet los. Want ek gaan nie meer deel van jou lewe wees nie. Het sy dat sy geheue was, of sy slegte herinneringe, of al die kullerij wat hy in sy lewe gedoen het, dit wat hy teruggekry het ook, hoe sy eie skoonpa hom gekul het. Maar dat daar die nacht het hy besef, ek sal dit moet los, as ek onbevange voor God wil gaan staan, en onbevange voor my broer, wat ek so bitterlik te nagekom het, wil gaan staan. En nou kom die manipuleerder in Jakob weer na vore. Vers 26, ek sal jou net los, as jy my seën. En daarmee bedoel hy, die woord Baruch, ek sal jou net los, as jy my los. Ek sal jou net los, as jy my vry spreek. En een van die verse hier, wat die sterkste bewys is, dat het nie God self was, of 'n engel was, wat met Jakob gestoei het nie, is hierdie, wat die man van vra, wat is jou naam? Dit het meer as een doel, om te wys dat hierdie wese met wie hy beklei het, was voorheen nie bekend aan Jakob nie, voorheen het het hom nie geplan nie. Nou konfronteer hy hom, hy sê, wat is jou naam? Jakob. Dan sy sê, ek sal jou los, ek sal jou seën, maar jy gaan nou een ander naam kry. Jy gaan nie meer hakskeengryper genoem word nie, jy gaan nou Israel genoem word. Israel beteken man van God, Israel, man van God. Met ander woorde, daar is vir jou een nieuwe toekoms. Daar is vir jou nieuwe kanse om een nieuwe lewe te hê, om te gaan regmaak. Want in hierdie donker nag het jou lewe vasgedraai geraak. In hierdie donker nag is jy gekonfronteer met jou eie bedrog, jou eie ellende, jou eie geknoeierij, met alles wat jy verkeerd gedoen het. Jy is so gekonfronteer met jouself, dat jy jou identiteit en jou naam verloor. Die gevolge daarvan is eintlik geweldig. Hy het nie net 'n nuwe naam gekry nie. Hy het ook mank geloop vir die res van sy lewe. Hy is gekneus toe hy gekonfronteer is met die sleg in sy lewe. En interessant is, aan die begin van hoofstuk 32 bely hy sy geloof. Hy sê, Jakob, my voorvader, Isaac, my voorvader, Abraham, my voorvader, en dan vers 9 sê, Here, God van my voorvader, Abraham, God van my vader, Isaac. So hy het die Here geken, hy het vir Yahweh geken, maar hy het nog nooit 'n persoonlike ontmoeting met Yahweh gehad nie. Waar hy nog by die Jabok spruit. So sy kennis van God, van Yahweh, sy kennis van die geloof wat hy gekry het by sy pa Isaac en sy oupa Abraham, was nie genoeg nie. Hy het iets anders nodig gehad, wat hom persoonlik sou raak, en persoonlik sou oopruk, en dit was een ontmoeting met God, van aangesig tot aangesig. En daarom, terwyl hy mank daar wegloop, toe sê hierdie plek sy naam, is Pneel. Hebreeuse woord Pneel, soos wat ek gesê het, beteken die gesig van God. Want hier het ek vir God werklik waar ontmoet. En dan breek die dag. En wat wag vir hom? Een nieuwe lewe. Nieuwe moontlikhede. En uiteindelik sien ons, dat na die hele Josef verhaal, hoe Josef in Egypte beland het, hoe Jakob Egypte toe is, en hoe die Israëliete, sy nageslag, vir ongeveer 400 jaar in Egypte geblei het, die 12 stamme, en hulle so talryk geraak het, dat die Here vir hulle leier gestuur het in die vorm van Moses, om hulle te vat na hulle eie land toe, wat die Here vir hulle gegee, land Kanaan. So dat voorwaar een nieuwe môre aangebreek vir Jakob. Een nieuwe toekomst. Maar ek sluit af. Die een Duitse kommentaar wat ek vandag lees, sê, is waar niet so einfach. Dit was nie so eenvoudig nie. Dit is nie dokter Vol, wat op die TV is en sê, 5 stappies, doe net dit, dan is alles reg. Dit is nie so makkelijk as om te sê, ga nou huis toe en doen elke dag hierdie volgende met vir mekaar. Dan sal alles reg kom nie. Dit is soos een beradingsproces. Kom ons praat nou maar van een huweliksberadingsproces. Geen beradingsproces sal of kan werk as al twee partye nie erken dat hulle skuld gehad het aan die probleem nie. En dis gewoonlik probleem en sê, hierdie een het alles verkeerd genoeg, was die ekkie. En of die ander een sê, dis haar skuld of sy skuld, ek aanvaar nie skuld nie. Wat het gebeur hier met Jakob? Hy het sy skuld in die oog gekyk. En toe sy skuld in die oog gekyk het, was het so groot worsteling, dat hy die rest van sy lewe daaraan gedraai het, met sy manklopery. Maar, hy was nie meer die hakskeengryper nie. Hy was nie meer die swakkeling nie. Hy word die stamvader van die Israëliete, want sy naam word Israël. Nou wil ek vir jou sê, in aansluiting by wat ons gisteraand gesê het en by wat ons sondagoggend gesê het, die son sou nie vir Nikodemus opgekom het, as hy nie daar die nacht, in die middel van die nacht, in Jerusalem, met Jesus persoonlik gaan praat het nie. Jesus wat hom gesê het, jy moet weer gebore word, voordat jy gereed is, om die koninkryk van God te beerwe. Die son sou nie opgekom het vir Jakob, as hy nie gekonfronteer is met 'n bitter stryd, met die sleg en die verraad, en die bitter van sy eie lewe nie. Maar toe hy deurgegaan het, deur daardie proses, toe kry hy 'n nuwe bestaan, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe manier van leef, 'n nuwe manier van dinge doen. Môre aand wil ek die dieptepunt en die hoogtepunt van hierdie hele reeks, hierdie hele reis wat ons het. Thema van die reeks, ek weet waar ek vandaan kom. Ek weet waarin ek op pad is. Snaaks dat ek soms so onseker is. Ek wil môre aand saam met julle kom staan op die punt wat ons vanself kan vra. Het ek al die gesig van God gesien. Amen.
1: And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you.

0: Baie dankie vir hierdie uur se stil word saam met my hier op Gaan Groot Radio. Tot môre aand 7 uur. Groet ek jou. Wees geseend.
1: Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

0: Hallo julle.
1: Dit klink vanaand. Hierso skeins voor slaaptyd.
0: Natuurlik. Nou gaan ons 'n bietjie net rustig raak. Jy kan maar nie bed klim. Jy kan maar

in die bed klim en lekker saam luister. As jy nog hier nie klaar in die bed is nie. Ja, ek weet van baie mense wat graag vanaand saam luister. Renee is daar, en Jacoba is daar, ja, en Lita is daar, en Agha is baie. Ek is so blij jylle is hier. Nou ja, het gaan een lekker aand wees. Dankie vir Marius vir hy boodskap vanavond. Prachtig, ons hierdie hele week het ons Pinkster boodskappe van 7 tot 8. En natuurlijk, ja, ons pas maar bykie aan, he. Nou goed. Alta Kotse, daar die fenomenale dame daar van Wellington. Kom ons luister vanavond daar. Nee, sy woon nou in Woester, excuse toch, sy kom maar nie, Wellington nie. Sy bly in Woester, sy kom van Port Nolloth.

Pragtig, nie waar nie. Alta, jy mag maar. Ek gaan dalk later nog 'n nommertjie van jou speel. Ek is absoluut gek oor haar stem. En oor haar ook. Sy is 'n awesome mens. En Willie Nelson. Lekker laat aand musiek. My sanger daarie. Slaap jy met jou sokkies aan, mense? Hè? Slaap jy met sokkies aan? Nou kom nie. Nou toe, dis koud. As ek my voete oopskop en hulle kry koud, dat ek sommer klaar gestap. As dit so.

Hy, lekker, pragtig. 'N Vriend van my, kom ek sê gou-gou hallo, hallo Anet. Jy moet lekker saamkuier en almal van julle wat toe ingeskakel het, bietjie laat gekom het, welkom. En 'n vriend van my daar in die strand, Willie Streng. Hy het al oor see gaan sing en hy het 5 goue trofee teruggebring. Hy het die Amerikaners daar so lelik oor aangesit in die senior klas. Nou ja, hier is Willie. Where I'm gonna live.

Daar sê lekker, dankie Willie. En nou toe. En ja, kry sommer weer 'n bietjie van 'n nostalgiese oomblik. Marius Dippenaar, ons oud omroeper wat oorlede is, op pad na my toe nogal. Ja, het verongeluk. En hulle was, hy en Willie was groot maats, het altyd saam opgeneem en sovoorts. Nou ja, kom ons gemaak net so 'n vinnige draaikie by 'n bietjie lekker musiek, iets anders, dan kom ons terug.

En ek neem dus om net so kort af. Hi mense. Is nie mooi nie, né? Nou goed. Petru daar in George. Ek het 'n nommertjie van jou seun ook. Ja, sy het 'n seun wat sing. Jy weet. Nou maar toe. Geniet hom.

Prachtig, né? Ja, die ongroot. Nou, jyp. Die piesangskille. Ek dink jy het al die nommerkie gehoor op die radio nie. Maar kom, ons maak 'n plan met hom.

Dan sê daarom maar 'n diep song, né? Mense in diep seiling in diep waters, in diep waters, in diep waters, ja. Nou toe, meester is lekker met almal hier te hê op hierdie lekker laat koue wintersaand op 'n Dinsdag aand. Nog 'n nommertjie wat julle miskien nie gaan ken nie. Hy's nog nuut. En ek wil hom graag vir julle speel. Geniet hom.

Daar sê jy het hom nog nie van nou voor gehoor in my programme nie. Nou was dit die eerste keer, dit was lekker. René, is jy met my? René is daar in Korings Baai. En sy het hierdie nommerkie versoek. Ek deel hom so graag. Is pragtig.

Dit is 'n pragtige nommer daarin nie. Julle gaan hom nou meermale hoor. Hoor, dit waarborg Ed Gillan nou. En julle wat so droom, droom julle ook 'n bietjie te klein nie? Huh? Droom julle nie 'n bietjie te klein nie? Moet julle nie 'n bietjie groter droom nie? Hierdie nommerkie is pas bekend gestel.

0: Net te klein.
1: Ek dink jy dat droom net te klein. Nee. Hierdie volgende nummerkie wil ek sommer vir 'n paar mense speel. Ja, regtig. Vir 'n paar mense. Ek weet die vir wie ek het moet speel is nie ingeskakel vanaand. Ek dink hulle slaap so bietjie vroeg vanaand. Maar hierdie ene, hierdie keer.

Dankie Tommy Overstreet. Een mense, dis op al 'n paar jaar se liedjie daarin, né? Nou, ek het nog 'n nommertjie van Willie String wat ek vroeër vanaand het ek iets van hom gespeel en ek gaan nou weer iets van hom speel. Want hy het die regte musiek vir as jy in die bed lê voor jy gaan slaap. En hierdie enetjie, pragtig. Geniet hom.

Ja, Willie, jy doen dit so goed. Willie Streng. En ek moet weer vir hom gaan kuier. Ons praat nog so af en toe, maar ek moet gaan kuier. En Jim Coe, jy speelt sy van C-R-O-C-E, Crows, Jim Crows. En hierdie song.

Yep. Ek gaan nou nie nou 'n storie vertel oor die volgende een nommer nie. Maar ek het 'n baie mooi herinnering van jare getrek. Ek dink dit meer 19. Ek moet nou mooi dink, jy weet. Was dit hierso in 93 of 94? Ek is nou nie seker nie, maar dit was lank terug. Geniet.

Iemand stuur vir my 'n boodskap en toe sê hulle ek moet weer daai nommertjie speel om net te maak van ek gespeel van Ronaldo. Nie van Ronaldo nie, ek praat van Coland Francisco. Hold me tight, don't say goodbye. Iemand het gevra ek moet dit weer speel. Die eerste keer wat hulle dit hoor en ek gaan dit doen. Net so 'n bietjie later, né? En nou dadelik, maar ek gaan hom beslis weer speel. Ek beloof julle, voor ons huis toe gaan. Dan ja, Mark Chestnut. Hoe waar kry my so'n naam? Maar kom ons hoor hoe klink hy.

Hey, jenne, ja, net as hy sê, sy het nou ons app oopgemaak en toest daar nou niks nie. Nou, ek het nou vir haar mooi verduidelik, ek hoop sy kom reg. Nou ja, Norm Kopley.

Ek is bly Anita, jy het reg gekom daar. Ek is baie baie bly, dankie vir jy laat weet. Ek gaan nou 'n derde nommertjie van Holly Streng speel, my vriend daar in die strand. Holly, ek mis jou my pel. En ons moet by mekaar uitkom binnekort. En ja, hierdie enetjie van hom is mooi. Ek gaan nog vir julle 'n bietjie in die lyntjie hou met daardie nommertjie van Hold Me Tight Then Say Goodbye. Ek gaan hom speel. Ek wil hem speel, ek moet hem speel. Hy is prachtig, maar geen nog op die kans, he.

Dankie Willie, alipad daar die strand uit, né? Pragtig. Hierdie week verander ons program so effentjies, want ons het nou saans die Pinksterbidiens met Marius, Dominee Marius Brits, en met die gevolg is ons so 'n bietjie veranderingkies, en Jimmy, ach nee, is jammer, Philip het morgen aan die funksie aan by sy kerk, so hy gaan nie morgen aan opwees, so gister het ek die dag beginne, en ek het dit gisteraand afgesluit. Vanaand, nee, het ek gisteraand afgesluit? Ek kan nie het doorheen. Oogend ek beginne, en vanaand het ek om, is ek op. Morgenoogend is ek weer eerste op, en morgenavond is ek weer laaste op. So gaan dit nou maar die week hardloop. En, ja, wat kan ek sê? Maar is lekker, is my voorreg en het is my plezier. Don Gibson, Woman.

Hey, mense, dis so lekker. Eloise sê sy leer, maar sy luister. Ek sê, kan jy leer met sulke lekker muziek? Sy sê nee, amper nie oom. Maar ek glo ek gaan nou alles onthou wat sy leer. Ek hoop so. Eloise, jy moet lekker leer. Sterkte.

Lekker nie, dit sê, sy het nou sommer lus om te dans. Nou ja, kyk, het is nie nuus of vreemd dat ek nie hou van liberale nie. Ek hou nie van die nuwe landsvrag nie, inteendeel, ek verpest het. Ek hou nie van Seka Ramaphosa nie. Ek hou nie van sy wette nie. Ek is totaal uitgeskakel daar. Want dis in my persoonlike lied, my al, toesend ek sê, my nommer 1 in my lewe, wat musiek betref. Moet ek nou met julle deel, want ek gaan myself iets aan doen as ek het nie doen nie. Klink vreselik. Nou ja, geniet om saam met my, dan bring ek weer nog 'n bietjie

Ja, dit sal altyd my nommer 1 nommertjie bly. En die laaste 3 jaar is dit ongelooflik hoe baie ek aan dit dink. Ek is nou in my beseringstyd en my genadetyd in my lewe. Maar ja, dat mens dink nou toe. Voor ek gaan slaap, gaan ek gou eers vir julle hierdie nommertjie speel en dan uitspeel. Julle moet hom geniet. Ek het beloof, ek gaan hom weer speel. En julle moet hom mooi luister. Ja, allemaal van julle moet hom mooi luister. Nita, luister hom. Annette, as jy wakker is, luister hom. René, as jy wakker is, luister hom. En wie is daar nog wat saam luister? Ek weet nie. Maar allemaal van julle, geniet hom. En ek het hom gespeel vroeger, en ek speel hom nou weer. Want ek dink dit is ongelooflik mooi.

Sy nie pragtige nommertjie daar nie. Natuurlik is hy een van die mooistes wat ek in die lang tyd geluister het. Nou toe. Ek moet groet. Ek moet groet. En julle moet 'n mooi aand hê. Regtig, julle moet lekker slaap. Warm slaap. Hou maar die sokkies aan. Want die Jacobusse oopgeskop het, gaan jou voete koud kry. Glo julle my. Nou ja, nou goed. Ek groet julle en ek speel uit. Ek sê môreoggend 8:00, selfe plek, selfe tyd. Dis reg.

As ek vir jou kyk, vergeet ek van die verlede. Niks wat gebeur het sal my weg kan hou. Ek sal jou oppas met my hart, ek beloof. Jou vashou en beskerm met my lewe, tot ek

wereld raak jy ook bang. Wat is die prijs om my leven te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.